0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Koliko je sati? 9 sati. Sad bi trebalo već da smo došli na svoja radna mjesta, pravimo kafe i da pričamo kako bilo za vikend. Ako niste u tom fazonu, onda kasnite.

The Weeknd iza nas i pesma i ovako. E, našao sam neku novu dijetu i to uz pomoć tvita. Znači, kao listam nešto tvitove na društvenim mrežama i naletim, kao, da, ovo je nova dijeta, slušajte tweet. Kaže, baš je dosta, sam ušao, hvala na novoj dijeti sam. Kojoj? Kaže, Galija dijeti. Kaže, šta je Galija dijeta? I najbolje kad je prestani okreni se i nestani je. Da, Galija dijeti, to je.

0: Ovaj Ed Sheeran uvek nasmijan, a takve su mu i pesme. Sve fire na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E pa i mi smo nasmijani zato što nam stiže još jedna medalja u zemlju. Reprezentacija z naše zemlje u basketu 3-3 osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi. Pobedili su Francuze u borbi za to treće mesto. 20-19 je bio rezultat. I ovo je sad drugi put, odnosno druga bronzana medalja na svetskim prvenstvima, jer su ponovili prošlogodišnji rezultat iz Ulan Batora. Za što se zlata tiče, zlato je osvojila Letonija. Oni su pobedili Nemce sa 20-15 u finalu.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

svi mi ono što slušamo. I da, ovdje slušamo samo hitove na TD radio, ali sigurno pratimo naslove sa mreže i kažu Maneskin se ponovo okuplja. To je jedan od naslova, a za sve vas, odnosno za sve nas koji volimo ovaj band, sljedeće godine u Sanremu će se ponovo okupiti i sve nas obradovati. To ćemo sigurno ispratiti, a sada slušamo... Da, sada slušamo The First Time, nešto što je Damiano David, odnosno pevač iz Maneskina, snimio, ali snimio u solo režiji. Svakako ozbiljan jedan hit, pa ništa, da nastavljamo da pevamo u nastavku i narode. Dobar dan još jedan.

0: sjajni ritmovi i samo hitovi ovdje kod nas na TV Radio ovog ponedjeljka.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vrijeme je 17 časova i 1 minut. Dobrodošli na TDI Radio ovog drugog ponedjeljka u mjesecu, odnosno danas je 8. jun. U nastavku slušamo mladog Sombra i njegov hit Home Record. Dobar dan.

0: Argus Tours. More vás čeká. Argus Tours.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. júna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nuči, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta i ajde sad ljudi, vreme nam je za žurku.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pa gde ste, braćo i sestre, je li vas malo zviznula ova vrućina, jer stvarno smara, ali ajde, ako jeste, sad ćemo malo da iščilujemo uz Party Time na TDI Radio dok slušamo samo hitove sve do desetke. Bađa sa vama, a evo nama jedna onako lagana, da ne kažemo kišna, da nas rashladi. Stižu nam Davy Thames i Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

i mi smo za ovaj hit u fazonu Me gusta, me gusta. Alfa i Manu, čao, a u slučaju da smo rekli čao, čao svom poslu i krenuli možda u neki izlazak ili samo odmaramo glave, evo tman stižu hitovi koji će tome da pomognu, kao što na primjer The Weeknd, Damian Force, Tiesto, ali naravno pre svih njih mora da padne malo i Bonga.

slušamo samo hitove na TD radiju. A kada spominjemo hitove, evo jedan sjajni koji je izdominirao ove godine na svim mogućim listama, pa samim tim morao je da se nađe i kod nas. U nastavku sjajan duo Kangs i Tofilus London, Galaxy.